3,655 beg baja dibekalkan, kurang 282,360 beg. Jabatan Alam Sekitar menyediakan 68 stesen pengukuran kualiti udara sebagai sistem rasmi. Justru, orang ramai disaran merujuk bacaan jabatan berkenaan bagi mengelakkan kekeliruan dengan platform lain yang menggunakan kaedah pengukuran berbeza. Pengarah Bahagian Penguatkuasa JAS, Rosli Zul berkata, penguatkuasaan terhadap bakaran terbuka turut terus diperkukuh kerana adalah antara punca jerebu dengan hampir 80% aduan yang diterima JAS setiap tahun berkaitan aktiviti berkenaan. Mengenai keadaan jerebu semasa, Rosli berkata peralihan kepada monsun timur laut yang dijangka pertengahan Oktober berpotensi mengurangkan kesan jerebu rentas sempadan apabila arah tiupan angin berubah, walaupun kebakaran di Sumatera dan Kalimantan mungkin belum berakhir. Sehubungan dengan itu, pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan kebakaran dalam negara tidak terjejas punca jerebu selepas pertengahan Oktober, termasuk menerusi kerjasama ramalan cuaca dan penggunaan imej satelit. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Lebih 1,000 kilogram pukat terbiar atau jaring hantu berjaya dikeluarkan dari perairan Taman Laut Pulau Payar Langkawi menerusi operasi pembersihan bawah air berskala besar yang berlangsung selama 2 hari bermula 9 September lalu. Pengarah Perikanan Kedah, Suki Dres berkata, program pemeliharaan marin berkenaan dianjurkan oleh Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Pejabat Perikanan Negeri Kedah dengan kerjasama Persatuan Pengusaha Scuba dan Snorkeling Pulau Payar PPSSPP. Pengusaha selam serta penyelam sukarelawan dari Langkawi dan Kuala Kedah. Operasi pembersihan yang merangkumi penilaian pemotongan dan pengeluaran sisa jaring dari terumbu karang itu tertumpu tiga lokasi utama iaitu Pulau Kaca, House Reef dan Japanese Garden pada kedalaman 5 hingga 16 meter. Katanya jumlah pembersihan jaring tersebut telah melampaui jangkaan awal penganjur biarpun pasukan penyelam berdepan cabaran jarak penglihatan terhad antara 4 hingga 10 meter. Perkhidmatan feri bagi laluan Kuala Perlis, Kuah Kuala Perlis yang dikendalikan oleh Sunny Ferry Sdn Bhd akan beroperasi semula mulai semalam. Pembukaan semula perkhidmatan itu dilaksanakan susulan berjayanya kerja-kerja penyelenggaraan menyeluruh terhadap feri Sunny 1. Pengurusan Sunny Ferry dalam satu nyataan khas memaklumkan bahawa pelayaran pertama pada 25 September dijadualkan berlepas dari Kuah Langkawi ke Kuala Perlis pada pukul 10.30 pagi. Manakala laluan sebaliknya dari Kuala Perlis ke Langkawi akan berlepas pada pukul 3.30 petang. Menurut kenyataan itu, proses penyelenggaraan terhadap feri Sunny 1 dijalankan bagi memastikan aspek keselamatan dan keselesaan penumpang sentiasa berada pada tahap tinggi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil maklum kebimbangan awam berhubung isu akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak boleh dicapai. MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sedang meneliti aduan diterima dan sudah memajukan kes berkaitan kepada platform Meta untuk penjelasan serta tindakan selanjutnya. Ia turut menjelaskan isu pengambil alihan akaun atau digodam dan penyekatan akaun ialah dua perkara berbeza. Katanya akaun yang digodam ialah pihak yang tidak bertanggungjawab berisiko disalahgunakan untuk aktiviti penipuan, spam atau pelanggaran terma perkhidmatan WhatsApp yang akhirnya menyebabkan akaun berkenaan disekat oleh pihak platform. Sehubungan itu, MCMC menasihatkan pengguna yang terjejas menggunakan saluran rasmi WhatsApp untuk membuat pemulihan atau rayuan akaun. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September, minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Kepulauan Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didatarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus selepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, kalau setiap hari Sabtu semestinya kita akan ikuti logat kedah kita terbitan Basyirah Baharu ataupun DJ Bas. Dan yang pastinya untuk hari ini banyak kita nak kongsikan bersama tetamu kita hari ini. Tetamu kita hari ini nak kongsikan banyak tau, antara huruf-huruf yang terbaru, mungkin sambungan minggu lepas sebagainya. Tapi sebelum tu juga kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk Mai Dengar Dulu minggu ni. Silakan Cik Zulkifli.
1: Mai Cik, oi Mai Cik Mai.
2: Segmen Mai Dengar Dulu. Logat kedah kita.
3: Assalamualaikum. Saya Zulkifli Ismail. Apa-apa orang kedah? Berjumpa kita sekali lagi hari ini. Hari ini saya nak cakap pasal makanan pula. Dalam dialek kedah, banyak makanan yang namanya berbeza, namanya berlain daripada nama dalam bahasa kebangsaan. Yang pasti, kebanyakan kuih di Kedah kita panggil cucuk. Nak tahu pasal apa kita panggil cucuk? Cucuk tu daripada perkataan bahasa kebangsaan cucur, yang bermaksud alir ataupun aliran. Semoga Allah mencucuri rahmat. Maksudnya semoga Allah mengalirkan rahmat. Cucuk atap. Cucuk atap tu aliran air pada atap. Jadi apa kena-mengena dengan makanan? Macam ni. Kalau kita nak buat cucuk ataupun kita nak buat kuih, kita bacuh tepung, lebuh segala apa yang diperlukan. Kemudiannya sama ada kita guna tangan ataupun guna camca, kita alirkan bancuhan tu ke dalam belanga. Jadi kita alirkan, perbuatan mengalirkan, mengalirkan bancuhan tepung tadi ke dalam belanga itulah yang disebut sebagai cucur. Maka terhasillah nama cucur ataupun cucuk. Kita ada banyak cucuk. Cucuk pisang, pisang goreng, cucuk cempedak, cempedak goreng, cucuk keria, kuih keria. Kita ada macam-macam lagi cucuk. Cucuk ubi, keledek goreng, kita panggil cucuk ubi. Tapi budak-budak lah dah ringkaskan dah, dah tak bunyi cucuk sangat dah, dah bunyi cok saja. Cok badak, tapi cucuk badak tak ada badak lah, dengan silap pula. Kalau bubuh ikan bilis, kita panggil cucuk ikan bilis. Kalau bubuh udang, kita panggil cucuk udang. Kalau bubuh kacang, kita panggil cucuk kacang. Cucuk kacang itu dalam bahasa kebangsaannya dendang kasturi, cucuk kacang. Kita ada banyak lagi, banyak lagi makanan, banyak lagi cucuk. Kalau cucuk peneram, dalam bahasa kebangsaannya kuih denderam, tapi kita panggil cucuk peneram. Selain daripada itu, ketayap tau, ketayap. Bukan ketayap kepiak lebay tu, tapi ketayap makanan tu. Ketayap tu kalau dalam bahasa kebangsaan, dadar gulung. Itu dipanggil dadar gulung. Kembang. Kembang. Kita panggil kembang. Tapi dalam bahasa kebangsaan disebut sebagai kuih loyang ataupun kuih ros. Pengah. Pengah ni lempeng. Lempeng pula ada dua sebutan. Ada setengah orang sebut lempeng sebagai lempiang. Ada juga orang sebut sebagai pengah. Pengah tu ringkasan daripada perkataan tempek dalam belanga. Jadilah nama pengah. Ada pengah nyok dan macam-macam lagi. Seri muka. Seri muka orang kita panggil pulut sekaya. Kalau dalam bahasa kebangsaannya, seri muka, dalam logat kedah kita panggil pulut sekaya. Roti jala. Roti jala orang kedah panggil roti kerai. Roti kerai. Ada juga hat panggil roti sorai. Roti kerai, roti sorai. Sama lah tu. Tu roti jala. Kalau pengat pula, pengat kita panggil serawa. Ada serawa derian dan macam-macam jenis serawa lagi. Okey, ingat tak, orang kedah mungkin tahu spera. Spera ni nak cari tempat lain payah sikit. Spera ni dia macam kalipap. Tapi inti dia tu inti apa nama sambai, sambai nyok. Macam inti cuak badak tu. Tapi rupa bentuk dia macam kalipap. Itu dipanggil spera. Saya kalau balik Kedah, saya cari kuih spera dulu lah. Saya apa? Di Kuala Lumpur ni. Payah nak cari sikit. Spera ni. Selain daripada itu, ada banyak lagi lah makanan-makanan dalam bahasa kebangsaan yang kita sebut belain dalam dorak Kedah. Kalau di Kuala Lumpur, mereka panggil rojak mama. Tapi kita belah sana panggil pasumbot. Kita belah Kedah, kita panggil pasumbot. Orang Kuala Lumpur panggil rojak mama. Mula-mula main Kuala Lumpur, saya confuse juga. Rojak lain lah. Kalau kita di Kedah, rojak tu lain. Pasumbot tu lain. Tapi di Kuala Lumpur macam tu. Pasumbot tu mereka panggil rojak mama. Hak rojak lagi satu tu, mereka panggil rojak buah. Hak yang kita orang belah Kedah panggil rojak tu, mereka panggil rojak buah. Lepas tu, setakat dulu kot lah. Pasal apa, nak cerita pasal kuih, pasal cucuk ni, memang tak habis lah. Kita ada banyak makanan. Duk sebut-sebut kuih, sebut-sebut cucuk ni, rasa dapat pula lah. Baik, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.
1: Mai je, oi mai je ma.
2: Segmen Mai Dengar Dulu. Lorat Kedah kita.
0: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail di atas perkongsian menarik tadi. Memang betul kalau saya memang makanan ni memang sangat sedap. Tambah-tambah makan dengan Kedah ni, ya Allah ya Tuhan ku, sebut je semua sedap-sedap belaka. Tambah-tambah kukir orang lama tu. Baik, pagi ni juga kita dah bersama dengan Encik Zaki, yang mana daripada Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Assalamualaikum Encik Zaki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Encik Zaki, hari ni anda ke mana-mana ke hari ni selepas ini?
4: Nak pergi Karabu.
0: Tu nampak tu semak dia macam mana.
4: Hari ni dia tak serlum apa blazer. Sebab dia nak pergi Karabu. Saya kira orang tengok OYB mana pula mai. Orang duk kalut ni nak mengundi-mengundi ni. Kita masuk Karabu dengan blazer-blazer. Kacau.
0: Okay, okay, untuk hari ni, kalau minggu lepas kita dah kongsikan, jadi untuk minggu ni ada lagi kah nak dikongsikan yang terbaru ke apakah? Silakan.
4: Minggu lepas kita bersiaran daripada Kuala Lumpur dengan huruf R. Hari ni kita bersiaran daripada Jalan Kuala Kedah RTM Kedah. Mesra harmoni. Terima kasih kepada pendengar. Kita teruskan sambung lagi huruf R.
0: Okay.
4: Okay, untuk minggu ini, seperti yang minggu lepas kita bincangkan, huruf R ni kalau di belakang perkataan dalam dialek Kedah ni, dia akan bertukar jadi Q. Bagi perkataan-perkataan yang sememangnya datang daripada bahasa kebangsaan yang Q, huruf R itu ditukar kepada Q. Ataupun daripada perkataan kosakata Kedah itu sendiri memang dibunyikan dengan bunyi huruf Q lah. Tapi kalau bagi perkataan pinjaman yang bukan daripada bahasa kebangsaan ataupun bukan daripada kosakata dialek Kedah itu sendiri, huruf R itu sama ada digugurkan ataupun dikekalkan bunyi dia. Contoh dia kalau tire, tire kan daripada bahasa orang putih. Kan wire kan. Dia gugur bunyi R tu, dia jadi wire. Tire, player, player kan. Driver, driver. Kan? Dia gugur. Ataupun perkataan tu perkataan bahasa Melayu, tetapi bukan datang daripada konsep budaya orang Kedah, maka dia kekal. Contohnya lekor, keropok lekor. Daripada Terengganu perkataan tu kan lekor. Dia tak jadi lekor. Dia kekal bunyi lekor. Jadi kita tahu kat situ, itu penanda perkataan itu bukan daripada Kedah. Itu huruf R. Unik kalau dia di belakang
0: Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur. Tak ada bunyinya kelompok. Kelompok kan sahaja duk buat bunyi macam kita ni. Hulu sangat, darat sangat. Kelompok kita pun sebut KL je. Kita tak sebut kan Kuala Lumpur kan. Kita Kuala Nerang betul Kuala Nerang. Tapi mana PKN. PKN. PKN. Pergi mana PKK. Kuala Gedah. Okay.

itu dia lagu Ayah Ibu 2.0 daripada Mizan dan Apa. Jom sekejap lagi kita dengar tau. Sebelum tu jom kita layan dulu lagu Tanpa Rasa Jemu, Aziva.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan tambahan berjumlah 2.8 juta ringgit bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan tersebut adalah bagi memastikan para pelajar dapat menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau berucap pada Majlis Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat 2026 di Institusi Pendidikan Pondok Mujammah Ibnu Sunni Al-Ta'aki Mustaq Pendang. Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 kepada Mustaq bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunnah Sittah dan Musola Hadis. Ia sebagai ilmu memperkasa pengajian dan kefahaman ilmu hadis dalam kalangan masyarakat. Kedua-dua peruntukan itu akan diselaraskan oleh Unit Pelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM Negeri Kedah. Sementara itu, lebih 1,500 orang hadir pada majlis memfokuskan ilmu, perpaduan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai menjalankan siasatan berhubung isu kelewatan pengedaran baja kepada pesawah di Kedah dan memperakukan pertuduhan terhadap dua individu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes berkenaan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Menurut beliau, kedua-dua individu berkenaan disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan identiti mereka buat masa ini. Isu kelewatan pembekalan baja padi 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada mendapat perhatian selepas gabungan pesawah Kedah membuat laporan polis. Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah turut membuat aduan kepada SPRM Kedah berhubung kelewatan pembekalan baja bagi memenuhi keperluan kawasan Mada seluas kira-kira 100,000 hektar. 19 warga asing didakwa di Mahkamah Seksyen 3 Alostar atas kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63. Daripada jumlah itu, 9 orang warga asing yang terdiri daripada warga negara Indonesia dan Pakistan didakwa di bawah Seksyen 18-1-C Akta Immigration 1959, Palang 63, di mana 4 lelaki dan 2 perempuan warga Indonesia dijatuhi hukuman 5 hingga 7 bulan penjara, manakala 3 Oktober ditangguhkan sehingga 18 November 2026 bagi mendapatkan perkhidmatan jurubahasa. Manakala 10 orang warga asing didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959, Palang 63, melibatkan warga Nepal dan Myanmar. Kes tersebut turut ditangguhkan sehingga 18 November 2026 bagi mendapatkan khidmat jurubahasa. Malam Kemuncak Bintang Kecil 2026 menyaksikan peserta dari Kedah Muhammad Rezaril Indra Rizwan atau Reza dinobatkan sebagai juara. Beliau yang mendendangkan lagu Madah Berhela nyanyian asal Ziana Zain menewaskan 5 peserta lain dan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Tempat kedua dimenangi peserta iaitu Muhammad Aryan Zuhai Muhammad Akram dari Negeri Sembilan yang membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000 menerusi lagu Hidup Dalam Mati dendangan asal Syamil. Bagi segmen duo, Reza bergandingan bersama Nur Ariana peserta dari Sarawak dengan lagu Hanya Memuji, nyanyian Shanti dan Marcel. Program Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM itu turut dihadiri Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Hazali. Bintang Kecil merupakan platform mencukir bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak selain memberi ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Majlis Bandaraya Alostar Embas menggerakkan Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat bandaraya hari ini sebagai usaha memperkukuh kebersihan dan kelestarian persekitaran khususnya di kawasan komersial.
Embas dalam kenyataan memaklumkan gerak gempur pembersihan dibahagikan kepada 6 zon utama meliputi kawasan komuniti perniagaan Jalan Pintu 10 bagi memastikan kerja pembersihan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Inisiatif anjuran peringkat nasional itu diterajui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dengan memberi penekanan kepada amalan ekonomi kitaran dan kelestarian alam sekitar. Embas turut menggalakkan pelibatan pemilik premis dan komuniti perniagaan dalam memastikan aspek kebersihan serta imej kawasan komersial sentiasa terpelihara. Usaha itu bukan sahaja memberi tumpuan kepada kebersihan fizikal, malah membentuk kesedaran dan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan persekitaran bandar yang lebih bersih, selesa dan lestari. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Putri dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: yang sedang mendengarkan kami Kedah FM dari daerah Kulim, Bandar Baru.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Okey, janji jangan tukar frekuensi 97.5. Okey, hari ni kan kita sembang-sembang tentang anda ni seorang yang mudah mesra ataupun ambil masa untuk bercerita tentang kita kan. Rapat dengan orang tu perlukan masa. Ada juga orang yang kita jumpa ni, kita terus rasa selesa kan. Ada tau kawan yang buat kita selesa. Tapi dalam ramai-ramai orang yang kita jumpa ni, mesti ada seorang yang kita baru kenal pun kita dah rasa selesa sangat. Tak perlu jadi fake kan, palsu, fake, palsu. Fake ni macam pura-pura lah gitu. Tak perlu rasa, tak perlu fikir sangat nak kena cakap apa kan. Kita gelak je, kita diam pun tak rasa awkward. Sebab kita rasa selesa lah walaupun baru kenal tadi 2 jam lepas. Contoh, bagi Puteri, kawan yang paling best bukan semestinya orang yang selalu kita jumpa tu. Tapi yang kita jumpa balik selepas lama tak jumpa. Macam Puteri, Puteri ada seorang kawan tau. Kawan Puteri ni nama dia Azlan. Ha, yang tadi tu yang request lagu tu kan. Puteri bagi contoh lah alang-alang kan. Kami ni jarang berjumpa. Kami kawan daripada kecil lagi, daripada sekolah. Tapi bila kami berjumpa tu kan, kami boleh terus sembang macam, okay, kita nak buat apa? Okay, kita nak bisnes apa? Okay, kita nak kerja apa? Contoh. Macam tu lah. Kita boleh orang kata connect terus lah. Walaupun lama tak jumpa. Itulah yang kita panggil kawan, sahabat. Okay. Dan sekejap lagi, kita nak dengar lagu permintaan daripada abang, daripada abang kita ni dekat TikTok live sekarang ni. Yang mana yang belum lagi tahu kan, Puteri tengah buat live TikTok sekarang ni, daripada Muza. Muza dah beritahu pantun tau. Jalan-jalan naik kereta sambil dengar radio ceria, DJ Puteri ke udara di Kedah FM. Memang sempoi menceriakan suasana. Amboi, macam tak kena sangat bunyi pantun ni. Tapi tak apa. Dengan ucapan selamat tengah hari, selamat bertugas dan buat semua pendengar Kedah FM dan rakan kerja, moga dipermudahkan urusan. Dan Muza wish DJ Puteri nyanyi lagu Happy Birthday untuk Tuan Syahrul Reza yang 40 tahun. Selamat hari lahir. Okey, Puteri nyanyi sikit. Okey, selamat hari lahir, selamat hari lahir Tuan Syahrul Reza, selamat hari lahir. Ha, gitu boleh-boleh lidah. Dan Tuan ni ada minta lagu untuk dibagikan, diberikan kepada rakan-rakannya, lagu Thomas Bunga. Dan sebelum itu, sekejap lagi kita ada lagu ini juga. Itu dia Zembilu daripada Ella. Okay, dan sebelum tu jom kita layan dulu lagu Bunga, Thomas Kedah FM.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur keuangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan RM66.08 juta menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai RM126.87 juta yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kemudian kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

0: Mungkin anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: Cerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 4.23 minit petang azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: tempat 30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Lebih 5,000 orang daripada pelbagai bangsa memeriahkan sambutan Majlis Jamuan Rakyat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah Al-Aminul Qarim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badlishah yang ke-84. Majlis diadakan di pekarangan SK Ceniang Pusat Gurun. Keberangkatan baginda kira-kira pukul 11.28 minit pagi disambut meriah rakyat yang menanti seawal 8 pagi. Selain dihidangkan makanan yang enak, baginda bersama rakyat turut diserikan dengan persembahan nyanyian oleh Badan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Kedah dan tarian dari pelajar-pelajar sekolah. Permainan tradisional termasuk congkak turut dipermainkan sebagai permainan tradisi orang dahulu. Rakyat turut dijamu hidangan kenduri yang menyediakan 5 ekor lembu pada sambutan kali ini. Peluang bertemu Tuanku Sultan Kedah menjadi kenangan manis buat mereka kerana dapat beramah mesra dan bersalaman sebelum baginda berangkat pulang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai menjalankan siasatan berhubung isu kelewatan pengedaran baja kepada pesawah di Kedah dan memperakukan pertuduhan terhadap 2 individu. Ketua Suruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes berkenaan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Menurut beliau, kedua-dua individu berkenaan disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan identiti mereka buat masa ini. Isu kelewatan pembekalan baja padi 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mendapat perhatian selepas gabungan Pesawah Kedah membuat laporan polis. Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah turut membuat aduan kepada SPRM Kedah berhubung kelewatan pembekalan baja bagi memenuhi keperluan kawasan MADA seluas kira-kira 100,000 hektar. 19 warga asing didakwa di Mahkamah Seksyen 3 Alustar atas kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63. Daripada jumlah itu, 9 orang warga asing yang terdiri daripada warga negara Indonesia dan Pakistan didakwa di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959, Palang 63, di mana 4 lelaki dan 2 wanita warga Indonesia dijatuhi hukuman 5 hingga 7 bulan penjara, manakala 3 OKT ditangguhkan sehingga 18 November 2026 bagi mendapatkan hikmat jurubahasa, manakala 10 orang warga asing didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 melibatkan warga Nepal dan Myanmar. Kes tersebut turut ditangguhkan sehingga 18 November 2026 bagi mendapatkan hikmat jurubahasa. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA memperkukuh hubungan strategik bersama Utiliti Infra Darul Aman UIDA menerusi kunjungan hormat di Alustar baru-baru ini. KEDA dalam kenyataannya memaklumkan pertemuan itu menjadi platform pertukaran pandangan dan penerokaan potensi kerjasama khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan prasarana yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat serta menyokong agenda pembangunan negeri. UIDA turut menyambut baik kunjungan tersebut sebagai usaha memperkukuh jaringan antara kedua-dua organisasi. Kerjasama berkenaan berpotensi membuka ruang kepada pelaksanaan inisiatif bersama pada masa akan datang selaras dengan usaha memperkasakan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, bangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinah Yoh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara menjejas lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hinah Yoh. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.

amaran ribut petir dan hujan lebat yang tadi dikongsikan oleh Raka Menyampai, dikeluarkan oleh Met Malaysia hingga pukul 5 petang tadi dah pukul 4 10 minit antara 4 dan 10 minit lah hingga 4 suku tadi kalau di kawasan Kuala Sungai, Sungai Bahu pun 5 ribut angin kuat lah, angin kuat dan hujan di kawasan lebat di RTI ni baru hujan juga dalam pukul 4:30 tu ada dewas sikit di sini sebab sebelum tadi mesti tengok oh tak ada angin apa semua dan pukul 4:40 tu dah baru hujan lebat lah di kawasan sekitar ni. Moga dimudahkan segala urusan kita semua. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan dan kita memandu bukan sahaja mengikut peraturan tetapi perlu bertimbang rasa, ada tolak ansur, bertimbang rasa tolak ansur. Kita tengok orang tu nak keluar simpang, dia duduk tunggu punya lama dah sebab kawasan tu tak ada trafik lampu isyarat dan orang tu menunggu nak melintas tu kan, dia nak melintas ni ke jalan utama tu agak lama. Jadi kita berada jalan utama tu kalau boleh anda bukan mungkin kalau kita jangan guna jalan tu, kita nampak orang duduk tunggu, kita bagilah laluan, bagi berlaluan untuk orang tu melintas, kita bagi laluan untuk dia melintas sebab mungkin kalau kita tak bagi tu agak lambat dan menyebabkan kemalangan berlaku sebab semua nak cepat kan. Okey, baik, ada Grimis Deritan untuk anda. Kedai FM.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Canda ni untuk pada hari ini 26 September 2026 hari Sabtu. Iaitu bersama dengan 14 hari bulan akhir 1448 Hijrah. Baik. Cakap sejuk-sejuk, terima kasih juga buat terima kasih bagi rakan setugas tu tadi, itu DJ Mizi menerusi relax dalam hashtag layan. Kami berseran di Kedah FM selama 18 jam sehari, dan juga hari ini dibantu oleh orang cakap apa, siaran, iaitu jurutera, pembantu jurutera iaitu Abdul Hadi Kadir bersama dengan Faridah ataupun Ferry. Alright. Dan hari ini seperti biasaan 6 jam bersama dengan DJ Bidik mesti santai 6.12. InsyaAllah nanti kita akan dengarkan siaran ulangan Raudah Sakinah, iaitu bahagian ketiga yang terbitkan oleh Noh Syarizah Zainuddin, iaitu di Sekolah Bandar di Darul Aman, InsyaAllah dengan forum rakaman di Sekolah Kebangsaan Bandar Darul Aman. Dan seperti kebiasaan, lepas itu pukul 7 malam lagu-lagu daripada kerohanian dan ketuhanan, dan pengumuman waktu solat fardu maghrib 8 malam sentuhan Durani dan Nurani, bukan Durani, Durani tu rancangan untuk Music Express setiap hari Jumaat semalam ataupun hari Khamis. Bentu berita utama 9 malam hari ini sejarah pukul 9.15 minit malam, dan serta Music Express iaitu Casey Ho, lagu Hindustan yang di Hindi dan terbitkan oleh Nora N. Dan 10 malam KP Santai, insyaAllah, serta 11 malam Cakna at Kedai FM, hebahan program terkini, dan Santai at Kedai FM, dan akan relay pula ke National FM 6 jam bersama dengan DJ Bidot untuk pada hari ini. Orang cakap apa, hari Sabtu, orang cakap hari yang orang cakap mungkin ramai yang pergi kenuri sana sini, pergi berjalan sana sini kan. Sebegitulah apa abang juga kepada orang di Kedah, apa abang juga kepada orang di Pulau Pinang, apa abang juga kepada orang di Negeri Perlis, apa abang juga di sepadan dengan Kedah ni ataupun Perak. Orang cakap apa, selama dengan Parit Buntang tu tak jauh pun, situ saja. Okey, kita sebagai pembukaan untuk pada hari Sabtu ni 26 September, pejam celik masa saat sungguh saja noh. Sebegitu. Okey. Tengahkan sebuah lagu dari lagu yang mungkin cakap apa, viral lah di TT, semua mesti duduk dengar lagu ni sampai menari-nari lah kan. Kan. Sampai berhibur tu janganlah lupa diri juga kan. Tengahkan sebuah lagu daripada Tulus Teh Hijau untuk anda di Kedah FM. Selepas itu sebuah lagu daripada Sayang Orang Yang Sama ada Adira Syuhmi untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Betul sekarang juga pukul 8, pukul 6.40. Kan Okonti ni dia cakap apa? Dia ikut waktu camp. Sebegitulah, camp 24 jam kan? Okey. Anda boleh juga hantar kiriman WhatsApp bersama dengan kami, iaitu di talian 011-566-8300. Sebegitulah untuk anda. Baik, informasi dapat kongsikan untuk hampa semua pada petang ini. Masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, lebih membimbangkan apabila terdapat skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Dan katanya, sebarang tindakan perlu didahului dengan membuat semakan menerusi laman sesawang rasmi agensi kerajaan berkenaan bagi memastikan kesahihan maklumat. Tambahnya, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Dan juga selain itu juga, banyak aplikasi media sosial sekarang mempunyai ciri kecerdasan buatan AI. Sebagai contoh, TikTok mempunyai aplikasi akan membolehkan kita berinteraksi dan bertanya mengenai sesuatu perkara dan menyemak kesahihan maklumat. Itu juga WhatsApp yang mempunyai Meta AI. Jadi kita boleh bertanya kepada Meta AI sama ada satu maklumat itu betul ataupun tidak. Dia berkata demikian si program Madani PMK anjuran Jabatan Penerangan Polis di Kangar hari ini. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa 15 hari ini. Dan sementara itu, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata sebanyak 85 hingga 86% daripada hampir 500 ribu kandungan yang diminta oleh SKMM ataupun MCMC diturunkan setakat ini, iaitu berkaitan judi dalam talian dan penipuan menerusi skam. Alhamdulillah, itu dah kita perangi habis-habisan skam. Kadang-kadang dia telefon kita, ya, kadang-kadang kita kena download, iaitu apa, Truecall, kan, Truecall app ni. Jadi anda boleh detect tu, senang. Kan, macam itulah. Jadi senang, tengoklah orang tahu dah siapa dia. Jadi kita ajak sikit lah, cakap apa, ilmu yang diturunkan ni kita nampak tu. Jadi yang boleh download mengenai app berkenaan. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari kumpulan Dewa, iaitu Dewi. Selepas tu sebuah lagu daripada Sheila Amzah. Dan ada beberapa lagu Inggeris, ya. Dengarkan sebuah lagu Inggeris, iaitu daripada Madonna, untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

Baik, santai 6.12. Saya damaikan jiwa waktu sekarang menunjukkan pukul 7.01 minit malam. Anda boleh ikuti iaitu secara langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan dengan ketika ini permainan itu double badminton iaitu Malaysia menentang Korea ketika ini yang berlangsung. Itu melihat ini bukan-bukan itu India yang berlangsung ketika ini, iaitu Malaysia Kim Jin Seo dan Chia Dan Ti. Jadi ketika ini iaitu pasangan Korea sedang mendahului negara dengan 1-0 dulu, dan mungkin game yang kedua juga sedang berlangsung ni. Jadi mungkin Aaron Chia dengan Kaiwah akan mungkin memburu untuk ingat untuk ketika ini. Baik, untuk bagi pengumuman solat fardu maghrib untuk pada hari ini, hari Sabtu, 14,000 akhir 1448 Hijrah, 26 September hari Sabtu. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7.13 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, daerah Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.12 minit malam. Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat fardu maghrib 7.15 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.16 minit malam. Jadi pandang waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Sabtu 26 September, untuk anda di Kedah FM. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dengan lagu-lagu irama ketuhanan dan juga kerajaan untuk anda di Kedah

baik muslimin muslimat maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perpaduan, mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, perlembagaan persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2020. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Keperkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026. 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini. Susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, pesatan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut, dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
1: Sat. Mak. Tak tahu lah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama hang jangan duk jawab mak. Hang letak hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia BNM memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus Mokhtar Chanda ni. Ramai yang tanya boleh minta lagu tak? Kita minta tek-tek like dululah ya. Tek-tek like dulu. Jadi yang buat tek-tek like dulu kan, sampai 1K ke 2K ke 3K barulah kita ambil request satu lagu siapa yang tek like tu. Kita boleh tengok nanti ranking ni. Kan. Okey, baik. Kita dapat kongsikan untuk hampa semua ya, iaitu mengenai radio televisyen RTM menjalinkan kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad selaku penaja utama untuk siaran FIFA ASEAN Cup 2026 bagi membawakan aksi kejohanan prestisius secara langsung kepada rakyat Malaysia. Dan sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan berkenaan termasuk 3 aksi kumpulan peringkat A yang membabitkan pasukan negara ataupun Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan final. Jadi secara langsung kenaan boleh saksikan melalui saluran sukan RTM bermula 25 September ini. Semalam lah. Dan sebagai sokongan YTM, penaja utama mencerminkan komitmen sektor korporat dalam menyokong pembangunan dan penyiaran sukan sekaligus memperluaskan akses rakyat pada kandungan sukan berkualiti. Jadi kerjasama itu juga turut perpanan RTM sebagai penyiar utama negara yang sentiasa berusaha menyediakan kandungan bermutu dan relevan untuk dinikmati segenap lapisan masyarakat. Sebegitulah. Alright. DJ Eli Perak FM. Sama malam Midut. Nama lagi kita konti malam. Ya, betul DJ Eli. Lama tak berjalan kita bersama. Dulu tak kerap lah kita kan, untuk bagi yang bah zindagi. Sekarang tidak ada caca. Tadi KSH dah lepas dah kan, nak cakap Hindustan tak boleh. Saya kesut kata cakap Hindustan ni matlab. Matlab semua link semua. Itu saya tahu link semua. Saya tak ada apa-apa lah, Hindustan ni sikit-sikit saja nak cakap kan. Caca. Itu je lah. Okay, baik. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Lantana, Kasih Yang Hilang. Lepas tu lagu daripada Ira Milpan, Retak Hatiku. Dan juga lagi lagu Inggeris lah ya. Lagu Inggeris, Every Breath To Your Take daripada Police. Untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni, teruskan setiap anda bersama kami, pilihan nombor 1 di utara.

0: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan National FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak. Juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja tempat kerja mahupun yang sedang bercuti. Di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau, boleh dengarkan kami di mana sahaja. Semestinya yang terbaik untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: Kanduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama, termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapat penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizar Azam di National FM sentiasa di hati yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh MEM Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Manggawi dan juga di Kubang Pasu, Makalla di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Ilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ya, aktif 6.10 hashtag Rancak Berpisah. Masih lagi bertemankan suara ni hingga detikkan 10 pagi nanti. InsyaAllah 4 jam Bas akan temani anda di ruang udara Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, Bas nak kita ni pinjam pendengaran anda seketika untuk mendengar apa perkabaran di Dada-Dada Akhbar mengenai dengan satu cerita ni. Kemunculan kereta peloton Iswara dalam video promosi salah sebuah syarikat telekomunikasi mencuri perhatian pengguna media sosial di Malaysia. Kenapa pula dah kan? Model kereta nasional yang diperkenalkan lebih 3 dekad lalu digunakan dalam babak berkejaran apabila sekumpulan anak muda menaiki kenderaan tu untuk melarikan diri daripada seorang lelaki misteri. Tu yang kata tajuk besar dia tu, Proton Iswara Mendunia. Okey, dan juga video berdurasi 58 saat itu menerusi salah satu kempen lah bagi mempamerkan keupayaan kamera tu kan, tapi mereka menggunakan kereta Proton Iswara. Apa yang menarik perhatian ialah keseluruhan babak perkenaan dirakam dalam satu rakaman berterusan tanpa potongan, termasuk adegan pelakon berlari mendapatkan Proton Iswara sebelum kenderaan itu dipandu meninggalkan lokasi. Dan juga kemunculan kereta berkenaan pantas dikenali pengguna media sosial Malaysia dengan ruangan komen dipenuhi reaksi seperti apa tu, mesti orang tanya, wait, is that Malaysia Proton ke? Proud to be Malaysian. Maknanya kita orang ni happy lah. Kata, tu kereta apa? Kereta buatan Malaysia ke tu? Orang tanya-tanya kan. Itu salah satu promosi daripada sebuah syarikat telekomunikasi gergasi di Malaysia jugalah kan. Ha, salah satu marketing. Orang mesti tanya, awak naik kereta tu kan? Kereta tu apa dia? Jenama apa? Buatan mana? Keluaran negara mana? Oh, punya keluaran negara Malaysia. Fuh, dahsyat kan. Semua pakat bagi like. Kalau nak tahu lagi mengenai dengan Proton Iswara ni, diperkenalkan pada tahun 1992. Okey, semuanya untuk anda di aktif 6.10 hashtag Rancak Berpisah. Adakah yang nak Proton Iswara saat ini? Okeylah, Kedah FM Selamat Morning.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.